0: očaje bačena.
1: Come on, da.
0: Big Radio.

Dobro jutro, narode moj. Kako ste nam jutros? Petak, 3. jul ove 2026. godine. Početak dana, kažu ljudi, može biti i lak. Može, naravno, ponekad bude lak i ponekad se onako sve nekako poklapa i sve, čak i zelena svjetla na semaforima se poklapaju. Ne čekate nigdje, apsolutno nigdje, a nekad opet idete i svako crveno vaše. Svako crveno vaše i znate onako da će biti kočnica tokom dana. Ali ne mora, ne mora to da znači. Nekad se sve otvori pa ide dan, teče kao mlijeko, a nekada onako malo ima i prepreka, ali valjda zato život i biva zanimljiv, zato što je u savladavanju tih prepreka i, ajde da kažemo, neko zadovoljstvo. Kada savladate nešto, pa vam onda poslije toga lijepo. Kao kad se penjete uzbrdo pa pogledate s planine kako je lijep pogled i zadovoljni sobom što ste savladali nešto teško, nešto što je trebalo savladati. Savladati sebe ponekad je najteže. Neke svoje mane, neke svoje nedostatke učiniti da ih jednostavno nadvladamo, prevladamo i to je ono što je dobro. Nekad smo lijeni, nekad se lakše pokrenemo, nekad smo za akciju, nekad definitivno nismo i to su neke faze koje nailaze. Ali ono što čega smo svjesni, to je da moramo funkcionisati, jer danas je posljednji radni dan u sedmici i, kako kažu ljudi, danas treba finiširati kao atletičar kad završava trku sprinta. Dakle, da budemo najbolji u datom trenutku i da ne ostavljamo poslove za ponedjeljak, one koji su planirani za ovu sedmicu, takozvane repove. Da vidimo kakvo je jutro. Jutro, pa, prošarano nebo oblacima, probije tu i tamo malo sunce, ali temperature su prave ljetne. Tako je u Banja Luci ovog jutra izmjereno 19 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva neki južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru je temperatura 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini i Zenici 19, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 32 stepena. Kao što sam rekao, danas je 3. jul, a 3. jula 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. Eto vidite, čovjek 321. godine proglasio nedjelju neradnim danom, a danas se ljudi bore za neradnu nedjelju. Nismo baš puno odmakli, čak smo nazadovali. Dobro, 1642. godine umrla francuska kraljica Marija de Medici, ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medici, poslije ubistva kralja Anrija IV. Vladala kao regentkinja uz sina Luja XIII. Za nju je građena Palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene sa 21 Rubensovom slikom koje se sada nalaze u Louvru. Da, zamislite biti okružen takvom ljepotom. 1775. godina, general George Washington kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Država, zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u američkom ratu za nezavisnost. A 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Procesi i Zamak, pripovjetka Metamorfoza, imale su presudan utjecaj na evropsku književnost 20. vijeka. 1940. godine Britanci su onesposobili veliki dio francuske flote stacionirane u Oranu u Sjevernoj Africi da je ne bi zarobila Njemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći dio uništen. Poginulo je više od 1000 francuskih mornara.
1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije, Minsk, i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. 1954. u Velikoj Britaniji ukinuto racionisanje snabdjevanje hranom, uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. 1987. godine njemački ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. 2004. godine manastir Visoki Dečan je uvršten na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz cijelog svijeta. I za kraj, 2011. godina, Novak Đoković osvojio je Grand Slam turnir u Wimbledonu i time obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Treba reći da je to njegov prvi izlazak na čelo ATP liste, dakle prvi put je tada postao broj 1 i to baš na Wimbledonu, kao eto jedan, ajde i simbolično, nezvanično prvenstvo svijeta, tako su oduvijek zvali Wimbledon, pa eto tako i postao prvi u svijetu. 6:07. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:25. Znate ono kada kažu u Srbiji, pa ne može naftna industrija Srbije raditi zato što je tu ruski gaz, ruska nafta i slično. Pa kad kažu Slovacima, kaže, ne možete vi, kaže, ruski gaz uvoziti. Pa Mađarima isto tako, pa su tu sporovi čitavi. Dobro, Slovačka i Mađarska su u Evropskoj uniji, pa nekako i lakše krše propise iznutra. Niko im ne zavrće ruke, bar ne u toj mjeri. Doduše, bili su im suspendovali, blokirali neki novac. Pa je to sad novi mađarski premijer se trudi da taj novac odblokira i mislim da je uspio nekako. Ali eto kažem, uvijek je spor oko tog gasa. Međutim, pazite podatak. Uvoz gasa iz Rusije, uprkos dogovoru Europske unije da odustane od tog izvora, rastao je u prvim mjesecima ove godine u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ruski ukapljeni prirodni gaz nastavlja da dolazi preko Španije, Francuske, Belgije i Holandije, dok su isporuke gasovodima koncentrisane na Mađarsku, Slovačku i Grčku. Prema planu Europske unije, ruski gaz bi trebalo da prestane da dolazi od naredne godine uz izuzetke za Mađarsku i Slovačku. Prema izvještaju Europske agencije koja okuplja nacionalne energetske regulatore, ESER, ove godine je uvoz ruskog gasa gasovodima povećan 7% u odnosu na prve mjesece prošle godine, dok je kod LNG-a, dakle tečnog gasa, rast iznosio 11%. Posebno je uvoz tečnog gasa pojačan nakon marta. Izvještaj se odnosi na period od početka godine do kraja maja. Također, pomenuta organizacija zadužena da objavi 2 godišnja izvještaja o stanju sa uvozom ruskog gasa početkom jula i početkom jula naredne godine, a prema ocjeni te agencije uvoz je povećan jer dobavljači ubrzavaju isporuke prema postojećim ugovorima prije nego što zabrana uvoza stupi na snagu. Dakle, kupuj što više. Novi ugovori o uvozu gasa iz Rusije praktično su zabranjeni od marta ove godine, dok bi stari trebalo postepeno da isteknu tokom 2027. kako bi se izbjegli tržišni poremećaji. E sad, kažu, postojeći ugovori predstavljaju tržišno snabdjevanje od 45 do 55 milijardi kubnih metara godišnje. Prije početka rata u Ukrajini, Rusija je isporučivala od 150 do 157 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Da, eto, to je to. Dakle, Njemačka je ostala bez gasa, ovi ostali se snabdjevaju, a u Njemačkoj je kriza udarila, dakle, zatvaraju se radna mjesta, hiljade i hiljade radnih mjesta ugašeno u automobilskoj industriji, Audi zatvara fabrike, Volkswagen smanjuje broj ljudi, najvjerovatnije će zatvarati neke fabrike u inostranstvu, kao što je recimo Audi u Belgiji i tako dalje, jer kompletna industrija je bila zasnovana i uspjeh te industrije je bio zasnovan isključivo na jeftinom gasu iz Rusije. Međutim, sada kada je zavrnuto, sad je već problem. Ali dobro, ne uvozi se, a uvozi se. Da, pitajte samo Francuze i Špance. Jedna druga priča koja mi je onako posebno interesantna, to je, nije ništa novo, o tome se naravno govorilo i prije, međutim sada se sprema odluka na evropskom nivou. Nesrećna Ursula von der Leyen, koja i sama ima dosta tih nekih afera, tužbi, pa uhvaćena u laži, pa brisala poruke u prepiske sa direktorom Pfizera, naručila za milijarde i milijarde evra vakcina više nego što je realno potrebno i tako dalje, sigurno je kapnulo nešto i u njen džepić, baš kao i prilikom njenog obavljanja funkcije u Ministarstvu odbrane u Njemačkoj, tako da je i tamo bila pod nekim aferama, bilo je tu razno raznih priča, ali nećemo sad o njima, nego Ursula planira da u septembru predstavi planove za uvođenje jedinstvenih starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža u cijeloj Evropskoj uniji. Očekuje se da će Ursula ovu inicijativu predstaviti 16. septembra tokom godišnjeg obraćanja o stanju Evropske unije,
a predlog bi trebalo da obuhvati pravila koja će obavezati digitalne platforme da spriječe otvaranje naloga djeci mlađoj od propisane starosne granice. Konačan oblik inicijative još nije utvrđen, a Europska komisija za sada nije odlučila koja će minimalna starosna granica biti predložena. Preporuke ekspertske grupe za zaštitu djece na internetu trebalo bi da budu predstavljene 13. jula i poslužit će kao osnova za buduće zakonodavne prijedloge. E, kako navodi Euraktiv, zaštita maloljetnika na internetu postala je jedan od glavnih prioriteta drugog mandata predsjednice Europske komisije. Više država članica Europske unije, uključujući Francusku, Španiju, Njemačku i Grčku, već pripremaju sopstvena ograničenja za korištenje društvenih mreža među djecom, a kanadska vlada je u junu podnijela parlamentu prijedlog zakona kojim bi djeci mlađoj od 16 godina bilo zabranjeno otvaranje naloga na društvenim mrežama, osim ako platforme ne dokažu da su bezbjedne za maloljetnike. Inače, predviđeno je i uvođenje sistema za provjeru starosti korisnika. Eto, to je to. Prilikom otvaranja bilo kojeg naloga na društvenoj mreži, oni vas pitaju koliko godina imate, 18 i više može, ovi ostali ne mogu i to je to. Međutim, izgleda da to nije dovoljno. Sad, osim pored toga što recimo gomila ljudi koji imaju malu djecu su informatički nepismeni, možemo to tako reći, pa ne mogu da djecu i upute u neke probleme i da ih posavjetuju kako se ponašati na internetu i kome vjerovati ako ne, kome ne, mora se regulisati na ovaj način i to je jednostavno tako. Postoje načini, a to je otvaranje naloga na mobilnom telefonu sa svim mogućim ograničenjima i onda takav telefon date djeci, da djeca koriste taj mobilni telefon. I to je jedan od načina, dakle to može da vam uradi neko ko je malo, ajde da kažemo, upućeniji u problematiku. Ne treba puno vremena, veoma malo, ali dobro. I onda kada se djeca uloguju na svoj nalog, vide da tamo nema jednostavno pristupa nečemu što bi moglo biti opasno za njih i time bi se mogao riješiti veliki dio problema. Da, u međuvremenu čeka se da vidimo na što će to ličiti i na koji način će to sprovoditi. Gordana je sa nama, kaže dobro jutro, vrijedna big ekipo, kaže evo stigao nam je petak, pa je tu i vikend da se malo uživa u životu, tako je Gordana. Ljubica je tu, kaže dobro jutro. Kaže Ljubica, kaže Isaac Newton je 1704. godine predvidio da smak svijeta bude 2060. godine i dole prvi komentar kaže taman mi tad kredit izlazi, ma sjajno. A Dragiša iz Štokholma je sa nama, tu je sa nama i Dubravko, kaže dobro jutro Dragane, Dubravko je vozač iz Mrkonjić grada koji se vraća iz Rumunije. Samo da te pozdravim i slušaoce, naravno nisam se dugo javljao, ali vas redovno slušam. Veliki pozdrav i lijep početak vikenda želim svima i meni također. Tako je Dubravko i kaže evo Šmita putuje za Deutschland, da Roda ga nosi, jel tako? Zatim Azra iz Zenice sa nama, ko šta voli nek izvoli, tu je kafa, voda, rakija, dakle sve ono što treba da bude, jeli? I pozdrav za Azru. Momir je također tu, želi svima dobro jutro, pozdravlja iz Gradiške, kaže novi prelaz Gradiška, široko i lijepo, koliko granice mogu biti lijepe, šta se može, tako nam je kad već mora, nek je funkcionalno, pa naravno. I da vidimo, ima tu još par Momirovih poruka, vratit ćemo im se nešto kasnije. Zatim Boris je tu, kaže da nema Rusa ne bi bilo ni nas, kaže nedjelja i nedjela ti ne raditi, kaže staroslovenska riječ najljepše objašnjava kraj radne sedmice. Naši političari najviše vole nedjelju, mislim vole nedjelati. Dobro jutro Picard u potpisu. Zatim Dragutin je tu, 26 stepeni je u njegovoj Crikvenici,
Zatim Goran je tu, kaže, ma u Njemačkoj sam dolazio par puta u fabriku Mann, dijelove za kamione kod Augsburga, i onda prije nekih 2 godine dobijem nalog za istovar na istoj adresi, ali sad nije Mann, nego nekakav naziv firme da ne znam ni pročitati. Na kraju balade skontam da su to kupili Kinezi. Mislim da je i sa Volkswagenom ista priča. Da, da. I da vidimo još, dobro jutro iz Portugala, kaže Saša. Saša, veliki pozdrav i uživajte uz sjajnu muziku koju smo pripremili ovog jutra za vas, a koje se prepuštamo upravo sada. Dakle, dobro jutro i dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro. E sad da vidimo kakva je situacija u Banja Luci, temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini i Zenici 19, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i u Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. I sada ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima. Kraj radne sedmice, naravno, može se očekivati i veća gužva i na graničnim prelazima, jer vikend ide, a isto tako i na putevima u zemlji. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, dakle to je onaj od Doboja ka Zenici. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su aktuelni i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. I da vidimo, u toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, radi se veoma kratkoj dionici od 20 metara, ali saobraća se usporeno jednom trakom, s obzirom na činjenicu da je put izuzetno prometan, eto problema. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Što još i nije loše kako zna biti. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke sladoled bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: 10, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su na ovom pregledu vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnim po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Hamas je u koordinaciji sa međunarodnim posrednicima uspio da iz predložene mape puta za prelazak na drugu fazu plana za Gazu ukloni formulacije koje bi mogle da se tumače kao zahtjev za predaju oružja ili kapitulaciju pokreta, ovo izjavio visoki zvaničnik tog pokreta. Aktuelni vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei neće prisustvovati sahrani svog oca, nekadašnjeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, iz bezbjednosnih razloga. Više od 20 miliona ljudi očekuje se u Teheranu na sahrani vrhovnog vođe Alija Hamneija, čime bi se broj ljudi u iranskoj prestonici, koja ima oko 10 miliona stanovnika, više nego udvostručio. Američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abbas Arakčija i predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora sa Vašingtonom o okončanju rata, objavio je New York Times. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visokopreciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, i to kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Broj poginulih u masovnim ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povrijeđena, saopštile su ukrajinske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su putnički autobus u Lisičansku u Luganskoj narodnoj republici. 12 ljudi je zadobilo povrede različitog stepena. Napad dronom na autobus Minsk-Anapa je osmišljena strategija Kijeva koja ne bi bila moguća bez odobrenja zapadnih sponzora, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Finska će biti dodata na mapu nuklearnih ciljeva Moskve nakon što je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Danas je zapadni svijet praktično u ratu sa Rusijom, ako se uzme u obzir ogroman broj profesionalnih plaćenika koji djeluju na teritoriji Ukrajine i koji danas upravljaju važnim sistemima naoružanja koji se koriste u ovom sukobu, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico i dodao da će njegova zemlja slijediti put mira. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius pohvalio se da je nabavio zalihe hrane i vode za slučaj rata, prenosi list Izvestija. Istovremeno je ocijenio da je sukob u Ukrajini ušao u odlučujuću fazu i poručio da je stoga neophodno da sponzori kijevskog režima povećaju finansiranje. Prema njegovim riječima, Kijevu je sada potreban novac, zbog čega pitanje dodatnog finansiranja smatra hitnim.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 3-0 nad Austrijom. Španija je dobila protivnika po mjeri u osmini finala svjetskog prvenstva. To je reprezentacija Portugalije koja je savladala Hrvatsku sa 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je odigrana u Torontu. Portugalci će u ponedjeljak, dakle 6. jula, u Dallasu igrati protiv Španije u osmini finala mundijala. Fudbaleri Švajcarske pobijedili su reprezentaciju Alžira rezultatom 2-0 u 16. finala svjetskog prvenstva u utakmici koja je odigrana u Vancouveru. U osmini finala protivnik će im biti bolji iz duela između Kolumbije i Gane. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53, u Tuzli sa 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići. Smo dobro, smo naspavani, smo raspoloženi, smo spremni. Ajde da zajedno završimo i ovu radnu sedmicu, mili moji, pa da se malo uživa u prvom julskom vikendu. Mudri, Dragan i Irena. Naspavani, raspoloženi, spremni. Ma sve smo. Rođeni spremni, što bi rekla jedna od pjesmica koje slušamo na ovim talasima. Nije ona, ali valja i ova. Odlazi jedno leto. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.
1: Centrum

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator 29,90. Vrtna solica 28,90. Kuhinja 399. Frižider 199. Kauč na razlačenje 289,90. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 29. juna do 4. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 7,50, paradajz kilogram 2,50, univerzalne vlažne marmice za čišćenje Feri 100 komada 4,50, tečni sapun više vrsta Genera 500 ml 2,50, mašina za veš Gorinje 8 kg 599, pegla Vivax 34,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice, vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica kilogram 0,95, Mila mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 1,35, Milka čokolada Oreo 100 grama 1,85. Konzum i Merkator.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BK Telekom, moja priča.

0: خود سودی.
1: RD Mina Skafa. Započnimo dan zajedno.

meni bili sada samo da ste mi dobro i samo da smo zajedno. E onda se sve nekako lakše pregura i izdrži. A današnji dan treba da preguramo čavrljajući o svemu i svačemu, po nešto o ludilu. U šali mi često kažemo lucam luci svašta nešto, međutim ne razmišljamo koliko ludilo možda može da bude kreativno i koliko, nažalost, sve više i više duševnih bolesti širom svijeta, pogotovo kod mladih ljudi. I kako su se dosjetili da neke momente prikažu na prihvatljiv način i na shvatljiv način ljudima jedan neobičan muzej, onda da vidimo kad smo i zašto smo prestali da pravimo lijepe stvari, lijepe objekte. I ima istine, kad pogledate gradnju od prije 30, 50, 100 godina naročito i ovo danas što radimo sa nekim staklima i betonom i morem željeza, zapitaš se gdje nam je nestao ukus ili je sve zaista postalo samo potrošačko društvo, daj što prije i daj što više. E onda, nevjerovatna upotreba električnih četkica. Za zube, naravno. Ima veze sa paradajzom. A vi to povežite kako znate i umijete dok vam ne ispričam. Onda o ledenim kupkama i jao. I o tome šta je danas stvar prestiža. Zbog čega se osjećamo još gore kad dođe ovo naglo osvježenje, pa bolovi, pa malaksalost, pa postoji objašnjenje zbog čega je to tako. Danas je i dan napolitanki. Lično ne volim, ali znam da mnogi uživaju naročito uz kafu. Kako su nastale, koje su, šta su, gdje su, protiv koga su, a može neka i da se gricne. Danas je i svjetski dan bez plastičnih kesa da bi se kao planeta spasila, jer kaže guši se plastikom. Gdje su nestali oni nekadašnji lijepi cekeri, gdje je nestala naša kreativnost da ih sami pravimo. Jutros mi sasvim slučajno, da li je slučajno, na fejsu iskočile fotografije kakve cekere i torbe ljudi prave, ali to je umjetničko djelo, to nevjerovatno, odvezenih knjiga, cica, maca, kut, nema čega nema, stvarno svaka im časta. Mislim da su ovdje negdje na našim prostorima, mislim u Hrvatskoj. E onda, žena sa ovih naših prostora kune se da ima način da se spusti šećer i to biljkama. I još ponešto može da se uradi i iskoristi sa ovom biljčicom. Sve više mladih odustaje od polaganja vozačkog ispita, vjerovali ili ne. Ponešto o ekologiji, o iznajmljivanjima, o sintetičkoj ćeliji, zvuči ohrabrujuće, ali moglo bi da ne izađe na dobro. Onda o tome šta smo sve plaćali i šta nismo, a šta plaćamo danas. Biće i neke pozitive, nešto ćemo i pjuskati. Biće ludskastog svijeta, svega. Šta ćemo i dokle ćemo stići, to će se čuti, ali ima opet nedjelja. Naša Ina pozdravlja iz Vitine, kaže vrijeme će završiti svaku priču, ono će uvijek reći pravu istinu, jer vrijeme ništa ne ostavlja nedovršeni. Aj, dobro. Naš Draženko pozdravlja iz Njemačke. Big pozdrav za cijelu ekipu, hvala vam što popravljate sate, dane i godine od kad postojite. Ne smijem ni da pomislim šta bi bilo da vas nije. Big pozdrav prijateljima širom planete. Muzičku ne tražim, sve što želim čujem na Bigu. Hvala ti puno. Naš Picard tu kaže, u današnje doba nije politički korektno nekog nazvati ludim. Ludi ljudi imaju samo drugu percepciju svijeta. Možda su oni normalni, a mi nismo, jer svaki dan slušamo Big dvojčicu. Sjajno. Ali da, možda samo drugačija percepcija svijeta. Na kraju Svetkovina, Pandurovićeva i sve nam je jasno.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći jack

0: 4. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana utorak 7. jula. Željka Cvijanović je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji je prema navodima iranskih i međunarodnih medija poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči početka višednevnih pogrebnih ceremonija. Zvanična komemoracija za Hamneija bit će održana sutra uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera. Završna pogrebna ceremonija i sahrana planirane su za 9. jul u sjeveroistočnom gradu Mashhadu, jednom od najsvetijih mjesta Šita. Očekuje se da sahrani prisustvuju delegacije iz oko 30 zemalja, kao i veliki broj ljudi iz susjednih država, uključujući Irak, Afganistan i Pakistan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je riječ isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ranjeno je 90 ljudi. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Broj poginulih u noćnom napadu ruske vojske na naselje Romenska u Sumskoj oblasti povećan je na 4 osobe. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom tačno tamo gdje su stali. Ovo je izjavio danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Diplomata je također kritikovao stav ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji tvrdi da Moskva navodno ne želi da sjedne za pregovarački sto. Finska će biti dodata na mapu nuklearnih ciljeva Moskve nakon što je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. 15 policajaca povrijeđeno je tokom sukoba sa demonstrantima okupljenim ispred albanskog parlamenta u nastavku protesta takozvane Flamingo revolucije. Policija nije objavila podatke o povrijeđenim demonstrantima, ali je saopštila da su 23 osobe privedene. Protesti u Albaniji, koji se nazivaju Flamingo revolucija, počeli su kao protivljenje projektu Trumpove porodice u izgradnji hotelskog kompleksa u Zvernecu blizu Valone na morskoj obali, ali su se zahtjevi proširili obuhvativši nezadovoljstvo zaštitom životne sredine, urbanim razvojem, upravljanjem zemljom i drugim društvenim i političkim pitanjima. Burkina Faso, Mali i Niger pokrenuli su jednogodišnji proces povlačenja iz takozvanog Međunarodnog krivičnog suda, saopštio je taj sud. Ove tri zemlje Zapadne Afrike, u kojima je na vlasti vojni vrh, najavile su u septembru prošle godine povlačenje iz takozvanog Međunarodnog krivičnog suda, osuđujući ga kao sredstvo neokolonijalne represije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Zenici u petom kolu kvalifikacija za Mundo Basket od selekcije Turske sa 75-82. Bosna i Hercegovina je bila oslabljena zbog neigranja Jusipa Nurkića i Džanana Muse. Košarkaši Srbije slavili su protiv reprezentacije Švajcarske rezultatom 97-73 u okviru petog kola kvalifikacija. Orlovi su tako obezbijedili plasman u narednu fazu kvalifikacija. Narednu utakmicu Srbija igra u ponedjeljak 6. augusta protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Meč će biti odigran u hali Aleksandar Nikolić od 20 časova. Darko Rajaković potpisao je novi višegodišnji ugovor sa Torontom. Srpski stručnjak je od 2023. godine u redovima Raptorsa, a svojim radom i rezultatima zaslužio je da mu se produži vjernost. Detalji novog ugovora nisu poznati, osim da je riječ o, kao što smo rekli, višegodišnjoj saradnji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 20, u Zenici 21, u Bijeljini i Doboju 22, u Prijedoru 23, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50. Avsalu

0: Supernova.
1: E volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
10: Najveći jackpot

Ovo je toliko tačno, ako mene pitate, bolje nikad nego kasno. Nego da ne zakasnite, a hoćete da upišete neki od studijskih programa na Banjalučkom univerzitetu, kandidati koji su položili prijemni upis za prvu godinu prvog ciklusa studija u ovoj akademskoj 2026-27, a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program ili, kako se to kaže, ostali su ispod crte, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih studijskih programa na kojima ima upražnjenih mjesta, a da ne moraju ponovo da polažu prijemni ispit u onom drugom roku. Dakle, dječurlija koja su položila prijemni, ostala ispod crte,

Lijek je pjesma protiv uroka. Pjesma je nekad lijek protiv toliko toga, ljudi moji. Ma lijek protiv života, ako ćete pravo. A život nam je sve skuplji i skuplji. Šta se nekad nije plaćalo, a danas se nekako doplaćuje, i šta ćeš, klimaš glavom, čutiš, plaćaš ili odustaneš od svega. Vidjeh juče, posjetioci Kelnske katedrale od sad moraju da plate ulaznice, a odluka naravno izazvala i debatu i kritike. Da li katedrala uopšte može da se uporedi sa drugim crkvama, da uglavnom ova Kelnska definiše siluetu grada i kogod je stigao do Kelna, nevažno vjernik ili ne, kojoj god konfesiji da pripada, posjetio ju je jer ima prije svega onaj historijski značaj, pa umjetnički značaj, pa tek onda možemo da pričamo o religioznosti ako hoćemo. Kažu, odlučili su se za ovakav korak zbog sve većih troškova zaštite i rada crkve. Nekad pristup bio besplatan, sad čini mi se 12 evrića ulaznica. Da vas ne davim nekim historijskim momentima, koga zanima može da ih pronađe. I onda se oglasili turisti širom Europe, kažu, sve češće plaćaju ono što je nekad bilo besplatno, pa nekad bilo, sad se pominjalo. Plaćanje boravišne takse, korištenje javnog toaleta, sve to postalo uobičajeno i kažu da su to gotovo očekivani troškovi tokom putovanja Europom. E, sad je jedna španska plaža otišla korak dalje, tuširanje koje se naplaćuje po minuti. To su novi pametni tuševi, Costa de la Luz testira ih i kupači moraju da plate gotovinom ili putem onog QR koda. Kaže, tuš uveden zbog štednje vode, a precjenjuje se da bi minuta tuširanja mogla da košta 1 euro. Što znači da bi četveročlana porodica za ispiranje soli na kraju dana morala da izdvoji 4 evra ili da ode lijepo u smještaj koji je već platila pa da se tušira tamo. Ni lokalno stanovništvo nije oduševljeno, kažu, razumiju da je voda dragocjena, ali to im je baš ružno. Zar se moram tuširati sa mobitelom u ruci? E onda se došlo do toga šta se još sve počelo naplaćivati. Koperto. U italijanskim restoranima na kraju računa vidite ovakvu stavku, šta mi je danas? Na ovim prostorima uglavnom se podrazumijeva da su mjesta za sjedenje, pribor za jelo, eventualno ona korpica hljeba uključeni u cijenu, što je nekako logično, nećeš jesti prstima, ali u Italiji se to može dodatno naplatiti. Od jednog pa do par evrića po osobi, turisti naravno zbunjeni. Ne naručiš neke stvari, a budu ti naplaćene. Onda, skup najam ležaljke i suncobrana, to smo već pominjali, izležavanje na plaži mnogi smatraju besplatnim uživanjem u sunčanom danu, ali mnoge plaže i klubovi naplaćuju korištenje ležaljki i suncobrana, međutim ti troškovi su povisoki, kažu od 10 evra pa do 70. Na našim prostorima i skuplje naravno što je plaža, ajde da kažemo, elitnija. E onda, velika pizza, ne možeš sam da je pojedeš, ajde da je podijelimo, pogotovo ako ima djece. Može, ali ćeš to dijeljenje da naplatiš, naplatit ćeš i dodatni tanjir. I to i Austrija i Italija, i mislim da se i ovdje već pojavila ova varijanta. Neki čak dijeljenje zabranjuju. Ne može, ako ne možeš pojesti, nemoj uzimati, i doviđenja. Onda, počeli su da nam naplaćuju i led, ajde flaširanu vodu. Međutim, kad naručite piće, uz nešto ide prirodno, limun, led, podrazumijeva se. E ne, podrazumijeva se, i to ćeš sad da platiš. 50 centi dvije kocke leda u ledenoj kavi, pa vi vidite. Posteljina i ručnici u pojedinim hotelima postaju dodatna usluga. Pa jel mogu da kažem sad neću ručnike i neću posteljinu, mada ponesem svoju. Mada i to ljudi najčešće rade, što mi je baš čudno. Krene negdje svejedno, da li stan na dan ili neki hotel, i kaže nosim svoju posteljinu i ručnike. Strašno, počni da otkuvavaš ljude prije upotrebe i sve super. Elvir sa nama. Elvire, hoćemo li saznati gdje se slušamo? Nećemo, izgleda. Ako bi mogla pjesmica, mogla bi pjesmica. Vlado, Ankica, Ivica nas slušaju u Zenici. Miče iz Holandije kaže,
Pa mora neku ukrajinsku vojsku platiti, eto sad i preko crkve te katedrale u Njemačkoj. Svaki dan sve više i više otkaza se daje ljudima, nečim će morati da se finansira. A to što pominješ, dosta restorana radi. Korpicu sa hljebom stavi ispred tebe i kad ne tražiš, i ako uzmeš, lijepo ti naplati.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,80, sitni sir pađeni kilogram 5,95, omekšivač za veš Aurora Borelis, Duel 1,6 litara 4,99, ugradna plinska ploča Vox 189, aparat za kafu Gorenje 195. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
9: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta i održana obraćanja zvaničnika. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, koji je prema navodima iranskih i međunarodnih medija poginuo od američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči početka višednevnih pogrebnih ceremonija. Zvanična komemoracija za Hamneija biće održana sutra uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera. Završna pogrebna ceremonija i sahrana planirane su za 9. jul u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, jednom od najsvetijih mjesta Šita. Očekuje se da sahrani prisustvuju delegacije iz oko 30 zemalja, kao i veliki broj ljudi iz susjednih država, uključujući Irak, Afganistan i Pakistan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je riječ isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ranjeno je 90 ljudi. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Broj poginulih u noćnom napadu ruske vojske na naselje Romenska u Sumskoj oblasti povećan je na 4 osobe. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održava redovan kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ključnim regionalnim pitanjima, uključujući situaciju u Crnom moru i Ukrajini, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan. Jedna od najzloglasnijih jedinica oružanih snaga Ukrajine objavila je hvalospjev Romanu Šuhševiću, nacističkom oficiru iz Drugog svjetskog rata, povodom godišnjice njegovog rođenja. O Šuheviću se govori kao o legendi oslobodilačkog pokreta i primjeru beskompromisne borbe za ukrajinsku državnost. Ukrajina je trenutno u sporu sa Poljskom oko glorifikacije Šuhevića i drugih ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koje je Varšava tereti za genocid etničkih Poljaka u Galiciji i Voliniji. Kijevski režim na kritike iz Varšave odgovara da niko ne može da diktira Ukrajini koga da slavi kao heroja. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na 2595. Patolozi tvrde da problem prave visoke temperature koje otežavaju identifikaciju žrtava, ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Kapiten Portugala Cristiano Ronaldo ponovo ispisao istoriju svjetskog fudbala u meču protiv Hrvatske. Petostruki najbolji fudbaler svijeta je upisao nove rekorde nakon što je postigao gol iz penala u 61. minutu. U pobjedi Portugala nad Hrvatskom Ronaldo je postao najstariji strelac u istoriji nokaut faza svjetskih prvenstava. Napadač Al Nasra je postigao gol sa tačno 41 godinom i 147 dana, čime je nadmašio dosadašnji rekord svog bivšeg saigrača Pepea, koji je postigao gol sa 39 godina i 283 dana protiv Švajcarske 2022. godine. Povrh svega, ovim udarcem Ronaldo je postao prvi i jedini evropski fudbaler u istoriji koji je prešao granicu od 25 golova na velikim međunarodnim takmičenjima, ukupno sa svjetskim i evropskim prvenstvima. Tako se izjednačio sa brazilskom legendom Ronaldom Nazariom. FIFA i njen predsjednik Gianni Infantino suočavaju se sa tužbom vrijednom oko 850 miliona evra zbog eliminacije reprezentacije Irana sa svjetskog prvenstva. Tužbu je podnio Lofolah Kavehalavsabi, iransko-američki državljanin, u federalnom sudu u Bostonu u ime 91 miliona Iranaca. Žalba, u kojoj je izvijestio britanski list Independent, navodi flagrantnu diskriminaciju od strane FIFA. Centralna tačka optužbe je poništenje gola Šođe Halizadeha protiv Egipta, koji bi prema tužiocu obezvijedio pobjedu i plasman Irana u narednu fazu takmičenja. Gol je poništen zbog ofsajda nakon intervencije VAR-a. Pored poništavanja gola, tužba optužuje FIFA da nije obezvijedila jednake uslove za pripremu Irana, ukazujući na ograničenja putovanja, promjenu lokacije treninga u Meksiko i odbijanje viza za 11 članova delegacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Tuzli 21, u Zenici 22, u Bijeljini i Doboju 24, u Prijedoru 25, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, 1 savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčkogas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčkogas, uvijek uz penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći jackpot

Luda za tobom, luda svakako, ali nema veze, drugačija vam ne bih ni valjala. 10:17 i ne mogu da se odlučim odakle da krenem i šta sve da vam ispričam, ali ajde sad. Većina ljudi koja živi u gradovima možda se i zapita šta se dešava i kad smo prestali da pravimo lijepe stvari. Vijekovima zgrade i predmeti za svakodnevnu upotrebu bili umjetnička djela, projektovani da budu i funkcionalni, a neke, recimo, velelijepne fontane, ručno rezbaren namještaj, velika stepeništa, dekorativne ulične lampe, odražavali su majstorstvo zanata. Izrada jeste trajala dugo. Međutim, ima šta da vidiš, pogotovo za neke posebne momente. Kad vidim fontanu postavljenu kao korito i 3-4 popucale cijevi koje vire iz te građevine, i neko kaže fontana, pajte ljudi, nemojte da se šalimo. Danas arhitektura i dizajn proizvoda nastoje, kažu, da daju prioritet efikasnosti, nižim troškovima i bržoj gradnji. Moderni minimalistički stilovi, a hoće čiste linije, jednostavne materijale, čine da mnogi javni prostori djeluju ujednačeno, ja bih rekla monotono, a ne ukrašeno. Sad, je li to napredak ili gubitak umjetnosti? Stvar perspektive, ljepota je, kažu, u oku posmatrača. Međutim, u cijelom procesu da sve bude održivije i pristupačnije, žrtvovali smo ljudi ljepotu. Nekad su zgrade, predmeti, svakodnevni detalji života bili više od puke funkcije. Bili mali manifesti umijeća, strpljenja, mašte, estetskog osjećaja, pa i tebi uljepša dan kad uzmeš neku lijepu ili neobičnu šolju iz koje ćeš popiti čaj, a kamoli šta više. Pa gradove ste mogli tačno da razlikujete po fasadama sa reljefima, fontanama na trgovima, po rukom klesanim stubovima, nekim posebnim detaljima, bandere, klupe u parkovima, vrata na starim zgradama. Sve to imalo karakter, doduše imao ga je možda i čovjek. Danas je to drugačije. Živimo u prostoru koji je, kažu, sveden, čist, funkcionalan i brz za izvođenje. Svi oni ukrasi i sva ona ljepota postali su višak, a ljepota je to što nam život oplemenjuje, što nas čini živima, pa mačka, ljudi, neće da pije vodu iz bilo kakve zdjelice. A ne čovjek, da ne pričamo o dalje. Nema nekog tačnog datuma kad smo sve pokvarili, nije to bio jedan trenutak, već neki kažu postepeni pomak vrijednosti. Industrializacija prije svega, a onda novac dolazi na red. I luksuz se promijenio. Nekad se bogatstvo pokazivalo kroz velika imanja, klasične automobile sa vozačem, krojena odijela po mjeri, raskošne događaje. Danas je to drugačije, danas putujemo u svemir ili nešto slično, ali čini mi se da je sve ružno.

Filozofija je ogromna. Ljubav prema nauci, dalo bi se vjećati o tome, opet o smislu i besmislu, ali nećemo. Hvala vam, pjesmica će na listu. Zoran nas je pozdravio iz Berlina. Vlado sa nama sluša nas u Stuttgartu. Ništa čudno nema kad se nosi svoja posteljina u hotel, jer ko je siguran da su njihove čiste i dezinfikovane? Moj sin je bio u Barceloni u hotelu i dobio grinja od njihove posteljine, a hotelijeri sve rade da bi uzeli novac, a ne gledaju ništa na goste, samo glamur, onako na oko i to je to. Supruga nama nosi jastučnice uvijek gdje god da idemo ili peškire za preko jastuka. Poštujem, meni neprihvatljivo. Ali razumijem i često vidim da to ljudi rade. I imu svašta nešto. Što se tih umjetničkih rukotvorina tiče, dosta je da pogledamo šta sve bacamo. Sve ono što je nekad bilo vrijedno i lijepo, više nam nije zanimljivo. Drago nas pozdravio iz Teslića, ima i tu istinu.

0: όνον έστω να ηγόρε.
1: Ljudi moji, prvo da vam se zahvalim i za ovoliko sjajnih fotografija i za ovoliko sjajnih poruka i za dan koji toliko lako i lijepo teče sa vama. Nevjerovatno je, da. Nema veze, hvala, to je ono najkraće što mogu da vam kažem. Još malo će i vaša muzička lista i priča o dobrim ljudima i onom obećanom paradajzu i električnim četkicama. Međutim, sad smo ponešto počeli o gradnji. I sad svi ćemo reći naravno da je divno kad u gradovima ima zelenila, kad ima parkova, kad... I onda dođemo do toga, ops, jest lijepo, ali treba nam parking. Onda se žalimo da je pretoplo, da ne možemo da dišemo, da se sve topi, da... I onda nalazimo krivce u svemu i svačemu. Rekoh, i građevine danas više nisu toliko lijepe, sve je staklo i beton. Znamo koliko se to zagrijava, parkova i fontanica sve manje. A jedna zemlja uspjela da dobije i posebnu nagradu zbog zelenila. Gradski projekat, poznat kao Zeleni koridori, pokrenut još 2016. i traje do danas, povezuje ranije izolovane zelene površine u više od 30 koridora ili ako hoćete hodnika, koji je bio u Banja Luci, zna koliko su divni oni drvoredi koji zaista podsjećaju na hodnike u glavnoj ulici, pa onda u Dučićevoj aleji. Koliko je tu ljepo u Kastelu. Pa zaista imate osjećaj da prolazite kroz tunel od zelenila. Ovo je sve sprovedeno u Kolumbiji, u Medeljinu, i dobili su međunarodno priznanje jer su prije svega ublažili zagrijavanje grada, a onda novozasađenim stablima popravili i kvalitet vazduha. O ljepoti da vam i ne pričam. Rekla sam samo onaj praktični dio. Posadili su 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka. Čime je, kaže, u pojedinim dijelovima grada temperatura spuštena i za 3 stepena. Dakle, to je korištenje vegetacije u borbi protiv urbanih vrućina. Ulice, avenije, parkovi, obale, rijeka, sve je pretvoreno u predivnu, ali predivnu zelenu mrežu. Trebalo je vremena, naravno. Trebalo je strpljenja, trebalo je ljubavi. Kažu, sad im je unaprijeđen kvalitet vazduha, privukli su povratak lokalnih životinskih vrsta, privukli su i turiste koji ovo žele da vide, i još jednom skrenuli pažnju da je vegetacija prirodna zaštita od vrućine. Više prirode i ljudi su automatski smireniji. Pa možda nešto da naučimo i prepišemo od Kolumbijaca, ne moramo samo šverc narkoticima da prepisujemo i fudbal. Možemo i neke druge momente koji su nam možda ljepši i korisniji. Jasna i oca nam se javljaju iz Dubice. E sad čekajte, ljudi, nemojte pozivati, nema šanse da ja mogu da se javim, odnosno da odgovorim na vaše pozive. Dragiša iz Štokholma tu kaže, nekad si morao proći kroz tri kapije da čuješ šta komšija priča. Danas su materijali toliko napredni da kad ja kod sebe odvrnem Big Radio, komšija preko puta ima problem da zadrži kafu na šporet ukoliko mu zidovi vibriraju. Nekad neimari, danas mađioničari sa stiroporom. Bravo Dragiša, hvala vam puno. Slava nam se javila iz Prijedora, ako se ne varam, kaže, ništa se ne treba olako baciti. Eto, pričaš o zagađenju, pa da sačuvamo prirodu prije svega. Onda da iskoristimo svoju kreativnost, to je još isto posebno važno, kaže, a može možda nešto usput da se zaradi ili neko da se obraduje poklonima. Pa kaže Slava, evo razloga, i tu su rukotvorine ljudi, i to korisne, razne torbe i torbice napravljene od recikliranih materijala, sve ću vam staviti u razglednicu pa da možete da vidite. Onda naš Radenko iz Padeborna, neobično ali divno što se muško sjetilo da ovako nešto fotografiše, kaže, kad si već kod tih rukotvorina, vidjeh neki dan ovu ženu u gradu sa neobičnom torbom i uslikao. Ljudi, torba je napravljena od budilnika, vjerovali ili ne. Kaže, sat radi, samo da znaš. I to ćete vidjeti u razglednici jer zaista vrijedi vidjeti. Naša Nena, mislim iz Laktaša, kaže, uvijek nosim jastučnice i peškire, i to svoje gdje god da sam krenula. Radila sam u Budvi, sa gazdaricom preslačila posteljinu, držala je ona to pod konac, ali vjerujte mi da nisu svi takvi.

0: postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju, gdje će biti služen parastos, položeni vjenci i cvijeće kod spomen krsta i održana obraćanja zvaničnika. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči višednevnih pogrebnih ceremonija koje će se završiti ukopom u četvrtak 9. jula. Delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju sahrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć. Trump je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Najnoviji njemački protivvazdušni raketni sistemi Skynex pokazali su katastrofalne rezultate u stvarnim borbenim uslovima u Ukrajini, pišu mediji, pozivajući se na interni izvještaj oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brjansku oblast. Belgorod i Belgorodski okrug bili su izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stockholmu i očekuje da švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage. Premijer Bugarske Rumen Radev potvrdio je da je spreman da stavi veto na 21. paket sankcija Rusiji ukoliko bi one ugrozile interese Sofije. Meteorolozi su danas upozorili da su milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti 4. jula. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da se upozorenja na ekstremne vrućine protežu od srednjeg zapada do sjeveroistočnih i srednjoatlantskih država, a kao i da će temperature u pojedinim područjima nekoliko dana zaredom dostići oko 38 stepeni.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Euroliga će od sezone 2027-28 imati 24 učesnika, što će predstavljati jednu od najvećih promjena u istoriji takmičenja. U ligi će očekivano ostati klubovi akcionari: Anadolu Efes, Asvel, Baskonija, Olimpija Milano, Barcelona, Bayern, Fenerbahče, Maccabi, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid i Žalgiris. Ti klubovi trebalo bi da dobiju status franšiza, dok situacija oko CSKA iz Moskve i dalje ostaje otvorena. Njima će se priključiti još 7 novih franšiza. Za sada višegodišnje licence imaju Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Valencija i Virtus iz Bolonje. Nije najjasnije da li će crveno i crno-beli sigurno postati te franšize ili su samo među glavnim favoritima za to, s obzirom da trenutno imaju višegodišnje licence Evrolige. NBA liga će tokom ovogodišnje ljetnje lige u Kaliforniji, Salt Lake City-u i Las Vegasu testirati dvije velike novine koje bi u budućnosti mogle da promijene način na koji se igra i sudi košarka. Prva novina odnosi se na izvođenje slobodnih bacanja. Umjesto dosadašnjeg sistema, igrač će izvoditi samo jedno slobodno bacanje, bez obzira na to da li je po pravilima trebalo da šutira jedno, dva ili tri. Vrijednost tog jednog set šuta bit će jednaka ukupnom broju poena koje bi donio standardan broj slobodnih bacanja. Naprimjer, ukoliko igrač izborio dva slobodna bacanja, imaće samo jedan pokušaj koji će vrijediti dva poena. Druga velika novina jeste upotreba takozvane pametne lopte. NBA će testirati loptu sa ugrađenim senzorom koji registruje svaki kontakt sa njom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 73. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Zenici 23, u Bijeljini 24, u Doboju 26, u Prijedoru 27, u Mostaru i Trebinju 29, a u Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno. U centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

To je ta, pamtit ću te cijelog života. Nemam pojma čiji je muzički prijedlog, ali hvala puno. Još je dobrih pjesmica na listi, popi me kao lijek, pa idi moja vilo, pa lane moje, pa umreću zbog tebe, al sa trubama od Gage Mirković. 9000, kad ti teško bude, svašta nešto ima na listici. Sad nam na redu priča o dobrim ljudima. Ljudi sa ovih prostora poznati su, do duše, malo nezgodne naravi, ali isto tako velikog srca i gostoljubivi kad zatreba. Od Wisconsina do Seattla u američkoj državi Washington, oko 3000 km ili ako vam je lakše 2,5 sata leta. I baš tu razdaljinu poželjela da pređe jedna Sabina kako bi gledala utakmicu Bosne i Hercegovine, i to onu odlučujuću protiv Katara. Željela da ide sa ni manje ni više nego 13 članova porodice. Aj što karte, ali ljudi, gdje smještaj?

I sama redovno plaća hotelski smještaj kad putuje po Americi, ali telefonski razgovor sa poznanicom Selmom promijenio njene dugogodišnje navike. Nećete vi plaćati hotel, to ne dolazi u obzir. Al ženu draga, šira porodica, nas je 14, gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tjesna, stara narodna poslovica sa ovih naših prostora. Kaže, ta navika da se kod nekog prenoći nije baš toliko američka, više pripada balkanskom mentalitetu, tako da izvolite i dođite. Djeca se najviše obradovala, naravno, pogotovo kad su vidjela kamp kućicu

ali to gostoprimstvo je ono što nas čini posebnim gdje god da se nalazimo i gdje god da smo otišli sa ovih naših prostora. A kaže, najljepše je to što su prvo dočekani na onaj naš, hoćeš kafu, sjedaj, evo ima i kolač, jel neko gladan? Inače, Selma iz Banja Luke 2000 i neke otišla za Ameriku i tamo se udala i postala majka i kaže, sa djecom se razgovara engleski. Međutim, trudi se da običaje sa ovih prostora i dalje njeguju. Tu je i mama pa pomogne. Uglavnom, tokom utakmice njih 24 i snašli ste. Kažu, najljepše je to što rekli su, ako BH pobjedi Katar, čitav komšiluk časte roštiljom koliko god se ovi budu čudili, i to ispoštovano. Tako da, gdje god otišli, kažem, nosimo to balkansko srce i taj naš mentalitet i tu gostoljubivost. Pa i stranci koji su tamo, kaže, sjajni su domaćini, sjajni. A moglo je da se zaradi. Zašto da ne iznajmi taj prostor ako uzmete da je smještaj bio 150 do 300 dolara, što vam je nekih 260 evra po krevetu. Ali ne. E tako treba. Da vidimo sad gdje smo dalje. Ismet nam se javio iz Gross Bettlingena, kaže... Dragi Bigovci, tema rada u Njemačkoj i bolovanje. Treba se živjeti duže da bi čovjek shvatio ovaj sistem kako uništava sve ono u čovjeku ljudsko. Veliki je stres na poslu, poslodavac hoće uvijek više i više, a da bi pratio standarde moraš raditi i po dva posla pa čak i tri, ali se niko ne pita kako živjeti život. Ima, ne kažem ja, ima ljudi da kojima je lakše uzeti bolovanje nego ići na posao, jer ovdje se od bruto plate uzima 42% koje kakvih obaveza, a plata se povećava tako sporo da je to neznačajna suma na današnje poskupljenje. Da bismo pratili standard, mi koji smo navikli imati, znači samo radno odijelo i pidžama. Ima, kaže, i naših koji su na položaju, dobro im ide. Ali jedino što vam još mogu reći, gori su poslodavci ljudi sa naših prostora nego bilo koji Nijemac. Samo da se zna. I evo ručno rađena fontana. Ide u razglednicu, Ismete, hvala vam puno. Eto, ja taman kako smo dobri ljudi negdje tamo daleko, kaže, gori smo nego Nijemac. Ajde, dobro. Senad nam se javio iz Amerike, on samo kratko pozdravi, izgleda se mora raditi. Boske drago, Niđo, kaže, od svih fontana, onaj srećnih ljudi, Cana fontana oda. Sjajna Žiža Stojanović, hvala puno. Boske, ako se ne varam, vi ste još uvijek u Opovu. Miče se javio iz Holandije, kaže, ovi ljudi koji nose sa sobom jastučnice su amateri. Mene što se tiče, ja bih najradije ponio kupatilo da bude moje. Šala.

20 minuta nam je ostalo do podneva. Obećana priča o električnoj četkici za zube koja je važna za baštovane i baštovanke. Možda vam zvuči kao šala ili neki bizarni trend, ali korištenje električne četkice za zube u bašti naučno je utemeljena metoda koja vam može dramatično povećati rod paradajza. Ako ste ikad doživjeli da vam paradajz bujno cvjeta, a da se cvjetovi potom osuše i otpadnu bez jednog ploda, problem je najvjerovatnije u lošem oprašivanju. Za razliku od jabuka i trešanja i drugih povrćkica čije cvjetove pčele oprašuju tako što jednostavno prenose polen sa jednog otvorenog cvijeta na drugi, paradajz ima takozvane savršene cvjetove i sa njima ide oprašivanje mnogo teže. Potrebni su bumbari. Svi znamo kako zvuči bumbar kad u mjestu leti, odnosno kad vibrira, i upravo tim vibracijama između ostalog pomaže oprašivanje i cvijeta paradajza. Dakle, njegovi letački mišići stvaraju vibraciju visoke frekvencije. Zove se vibraciono oprašivanje cijeli proces. A problem nastaje zato što danas baštovani uglavnom imaju plastenike, staklenike, zastakljene terase, gaje na balkonu biljčice, pa nema ni bumbara ni vjetra. Usput bumbari kao i pčelice stradavaju zbog ljudskog djelovanja. I nastaje problem. E, tu na scenu stupa električna četkica za zube, vjerovali ili ne. Kaže, najidealnije vrijeme ako ćete vi biti oprašivač paradajza jeste između 10 i 16 časova tokom toplog i suvog dana, tad je cvijet najotvoreniji, a polen najsuvlji. Električna četkica za zube stavlja se sa spoljne strane, naslonite onom stranom bez iglica, bez dlačica kako hoćete, na spoljnu stranu čašice cvijeta, uključite vibraciju, dosta je 5 sekundi, ako pažljivo gledate vidjet ćete kako se stvara onaj fini oblak žutog praha, odnosno vidjet ćete kako polen obavlja svoj posao. Naučna istraživanja i iskustva baštovana širom svijeta pokazuju da ova metoda ljudi povećava prinos paradajza 30% u uslovima gdje prirodno oprašivanje slabo. Neki tvrde da su im i plodovi puno krupniji, pravilniji, sočniji. Pa vi sad probajte. Ima i na netu snimak kako se sve koristi. Jednostavno je, možda kažem na prvu smiješno, ali eto, možda može biti i korisno, pa probajte. E sad da vidimo šta ste galamili. Lana nam se javila iz Slovenije. A, pamtit ću te, tvoja želja bila. Slađan nas sluša negdje u Srbiji. Mile se javio iz Prijedora, TV iz Makedonije. Pozdrav iz Javorana, kaže, kad bude vrijeme za sječu tog drveća po Kolumbiji, nek se nama obrate, mi smo eksperti za tako nešto. I kaže, što se tiče te borbe protiv plastičnih kesa, jeste, one će sigurno uništiti planetu, a rakete i granate su nam jedan spas. Istinito, ali za naše krajeve ima tačan datum i sat kad je sve krenulo na opačke, a to je datum kad je nastala Evropska unija. Nema se tu šta dalje pričati i objašnjavati, kaže nam Josip iz Francuske. Nekad je Evropska unija nastala više kad smo mi odlučili da krenemo ka njoj. Vesna nas sluša u Travniku, naša Čučunka tu. Evo ćemo morati pročitati. Miki Brada se javio iz Švajcarske, kaže, bolovanje koriste i razne generacije, neko ovako, neko onako. Zbog toga i ispaštaju oni koji bolovanje ne zloupotrebljavaju. Tako vam to bude.

0: počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort marketima, svinjski but bez kosti 6.90, paradajz kilogram 2.35.

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka bratunačkom groblju, gdje će biti služen parastos, položeni vjenci i cvijeće kod spomen krsta, te održana obraćanja zvaničnika. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog Hamneija, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala u oči višednevnih pogrebnih ceremonija, koje će se završiti ukopom u četvrtak 9. jula. Delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju sahrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, nastave jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Washingtonu bila potrebna pomoć. Trump je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Najnoviji njemački protivvazdušni raketni sistemi Skynex pokazali su katastrofalne rezultate u stvarnim borbenim uslovima u Ukrajini, tako pišu mediji pozivajući se na interni izvještaj oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brijansku oblast. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu, operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage. Sin bivšeg američkog predsjednika Hunter Biden navodno je na društvenim mrežama objavio da je nominovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Bijela kuća nije komentarisala ove navode.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Poslije 8 sezona, jednog šampionskog prstena i bezbroj oborenih rekorda, era LeBrona Jamesa u Los Angeles Lakersima je završena. Četvorostruki NBA šampion obavijestio je klub da će karijeru nastaviti u drugoj sredini. Odlazak LeBrona označava kraj jednog ciklusa, ali i početak novog za Lakerse, koji su još prošle godine jasno pokazali da budućnost franšize vide u Luki Dončiću. LeBron još nema namjeru da završi karijeru, naprotiv, očekuje se da u 24. NBA sezoni obuče dres novog kluba, a kao najčešće destinacije pominju se Golden State, Miami, Cleveland pa i Denver Nikole Jokića. Tim Hardaway Jr. novi je košarkaš Miami Hita, ali će u svom novom klubu morati da promijeni broj na dresu. Razlog nije pravilo NBA lige, već odluka njegovog oca, legendarnog Tima Hardawaya seniora, čiji je dres sa brojem 10 odavno povučen iz upotrebe u Miamiju. Moje nasljeđe je moje nasljeđe, a on gradi svoje. Znam da voli broj 10 i da ga nosi gdje god može, ali taj dres neće sići sa svoda dvorane, poručio je Hardaway senior. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru, Doboju i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 23, u Zenici 24, u Bijeljini 26, u Doboju 27, u Prijedoru 28, u Mostaru 30, u Trebinju 31, a u Neumu 32 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak, najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Bude se svakojake robe neke, od opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice, vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

Godina vrela. Jeste godina vrela, najavljuju nam i neki novi toplotni talas koji bi trebao da nam stigne. Sad ću da vam kažem kada. Do 12. jula nema povratka visokih temperatura, dakle do tad možete malo da odahnete i predahnete. Novi toplotni talas stiže od 12. Ali tek kad stigne, pričat ćemo o njemu i boriti se sa istim. Do tad uživajte malčice i odahnite. E sad, koliko možemo da odahnemo kad čujemo šta sve istraživači otkrivaju, ratove i ostalo, neću vam ni pominjati. Naučnici tvrde da su prvi put uspjeli da naprave ćeliju od nule, dakle da je naprave, koja može da se hrani, raste i razmnožava poput prirodne ćelije. Ovo dostignuće u oblasti sintetičke biologije moglo bi da označi početak ere organizama napravljenih po mjeri koji funkcionišu kao žive mašine. Zašto bismo to radili? Dakle, ćelija je sastavljena dio po dio, a korišćeni su neživi hemijski elementi. Ograničen je i osjetljiv prototip, ali bi mogla da pomogne naučnicima da bolje razumiju porijeklo života i kao da se jednog dana programira za rješavanje nekih od najvećih bioloških problema čovječanstva. Za sad nije specifična ni za biljke, ni za životinje, ni za ljude. Ključno je da je stvorena od neživih materija, a da pokazuje odlike žive ćelije. Ne sviđa mi se uopšte kako ovo zvuči, za vas ne znam. E to je ono, neko jutro spomenuo filozofiju nauka radi nauke, neće nas nigdje odvesti. Ako nešto dehumanizuješ, ako nema ljubavi u tome i ako nije stvoreno u svrhu da čovječanstvo, odnosno što većem broju ljudi, donese dobrobit, uvijek okrene na zlo. Pa sam ja tu onda čitala i listala i preobiman je tekst i previše naučan da bismo sad razgovarali o njemu, ali kažu, postavlja se ključno pitanje da li je vještačka ćelija živa ili ne. Ako se razmnožava, ako se hrani i ako raste, a to su nam preduslovi da nešto proglasimo živim. E sad, šta će biti ako evoluira, pa kako će se tretirati mašina ili biće stvoreno od ovakvih ćelija, ali opet kažem, ako se hrani, razvija i raste, stari i odumire, moramo mu dozvoliti opciju da je živo. Pa šta ćemo sa razvojem svijesti, pa šta ćemo, kažem, koliko god se oni oduševe, oduševe se zbog ljubavi isključivo nauke prema nauci, a običan čovjek možda bolje da i ne zna tako nešto. Azra nam se javila iz Visokog, Medina nas sluša u Bugojnu. E sad, stigle su dve na temu bolovanja. Naša Čućunka se javila ovdje sa Lauša iz Banja Luke. Kaže, poznajem osobu koja radi u Zavodu za rehabilitaciju 12 sati. Ima dijete sa rijetkim bolestima, ona mišićna miopatija, čeka skoro 2 mjeseca. Ona koja tu radi da dijete bude uključeno na vježbi. Samohrana je majka, ima kredit, još jedno dijete koje je nezaposleno i zdravlje joj je narušeno, neprestano se bori. I taj dječak nema, kaže, nikakva mentalna ograničenja, njemu su isključivo mišići slabi pa se teško kreće. Volio bi on nešto da radi, završio je tehničku školu, međutim za njega posla nema. A toliko bi porodici značilo. Majka bi imala pravo da radi 4 sata, međutim, kod poslodavca je to nemoguće i više ne zna ni gdje da ide, ni kome da se obrati. Eto, toliko o bolovanjima, pravdama i nepravdama. Još jedna poruka nam je stigla iz Srpca, sad samo da vidim gdje mi je pobjegla. Šta li sam uradila, tičice znaju, evo ga. Kaže, na bolovanju 1 godinu i 2 mjeseca, jer sam na poslu podigla kutiju od nekih 30 kilograma i sredila kičmu samoj sebi. Znaš kako to ide, inekcije, rehabilitacije. Na kraju nije bilo drugog rješenja osim operacije. Operacija se desila u maju, odmah preporučena Banja, evo do danas je čekan. Bolovi nesnosni. Šetnati se ne može, predala za invalidsku, ne mislim da ću je dobiti, ni ne nadam se, ali liječenje nije završeno, a ovim tempom ko zna kad će i biti. Firma nema radno mjesto za mene, tako da je plata 666 maraka,
jer ne prima se puna plata kad ste na bolovanju, od toga dobar dio ide na lijekove, plus što se na bolovanju bilo zbog karcinoma dojke 2 mjeseca, jajmo odmah na posao, e tako to funkcioniše u ovoj zemlji. Tužno, a znam da je istinito.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. zabranjeno za maloljetnike.
11: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Budi maca ili macan za samo 50 km.
14: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
13: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
14: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
13: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jeste, vrijeme je za nove vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju gdje će biti služen parastos, položeni vjenci i cvijeće kod spomen krsta. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Predsjednik Srpske napredne stranke u Srbiji Miloš Vučević najavio je predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji na jesen i izjavio da stranka nije razgovarala o mogućim predsjedničkim kandidatima. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog Hamneija, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči višednevnih pogrebnih ceremonija koje će se završiti ukopom u četvrtak 9. jula. Delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju sahrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Washingtonu bila potrebna pomoć. Trump je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Najnoviji njemački protivvazdušni sistemi Skynex pokazali su katastrofalne rezultate u stvarnim borbenim uslovima u Ukrajini, pišu mediji, pozivajući se na interni izvještaj oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Briansku oblast. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stockholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage.

0: Svjetska fudbalska federacija FIFA izdala je zvanično saopštenje u kojem navodi da je poništavanje gola Hrvatske u završnici meča protiv Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva bilo ispravno. Odluka je donijeta na osnovu podataka specijalnog senzora ugrađenog u loptu. Utakmica je završena rezultatom 2-1 u korist Portugala, s tim da je u 13. minutu nadoknade Joško Gvardiol postigao pogodak koji je međutim poništen zbog ofsajda. Iz centralne su dodali da senzori u lopti mogu detektovati čak i najlakši dodir, pružajući sudijama neviđenu količinu informacija za donošenje brzih i tačnih odluka. Egipat bi mogao da dobije veliko pojačanje protiv Australije večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Mohamed Salah oporavio se od povrede zadnje lože i vratio treninzima, ali selektor Hossam Hassan još uvijek ne želi da potvrdi da li će zvijezda tima biti u startnoj postavi. Salah se vratio treninzima u srijedu, a u četvrtak je odradio i dio treninga pred medijima bez vidljivih problema. O svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Tuzli sa indeksom 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, u Zenici 27, u Bijeljini i Doboju, ali i Prijedoru 28, u Mostaru i Trebinju 32, a u Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Buđak u Banja Luci. Najveći jackpot.

13 časova i 16 minuta, znači naš kardio sat. U ovom krugu ćemo izbjeći one luckaste priče jer njih uvijek ima dovoljno, nego ćemo vidjeti nešto korisno. Neki recept za koji tvrde da spušta šećer, pa možda vrijedi pokušati jer je sve prirodno, ali prije toga moramo pijuckati. O nekim rekordima i pivu, jer pivo na ovom vremenu ide bolje nego išta. Fudbalska reprezentacija Holandije dok je igrala na svjetskom prvenstvu, dok nije ispala. Naravno, njene mečeve navijači pratili u pubovima, a tu je postavljen i jedan Guinnessov rekord. Jedan navijač u pubu, ljudi, uspio da prenese 26 čaša piva odjednom, bez ičije pomoći, a da ih ne prospe. Dakle, u jednoj turi, bez tacne ičije pomoći, od šanka do stola. Napravljeni snimak. Naručio za svoje društvo svo ovo pivo, ali trebalo je da smisli kako da to sve prenese do stola, po mogućnosti odjednom, jel te, da ne gubi vrijeme i propušta dijelove utakmice. I umjesto da ide nekoliko puta ko logičan svijet, da uzme tasnu, da zamoli prijatelje, nije mu se dalo, nego onako lijepo svih 26 čaša je on zagrlio kao najrođenijeg. Ljudi ga sa nevjericom gledali i tako u naručju čaše donio do stola. Naravno, ljudi oduševljeni, mreže oduševljene, kao da je postigao gol i da je Holandija prošla dalje, a ne da se desilo šta se desilo. Ljubav prema pivu ne gaje samo ljudi. U Tennessee u Americi, objava koja je ljude nasmijala prije svega, crni medvjed ulazi u parkirani terenac, a iz njega izlazi sa paketom piva u ustima. Kažu, medvjed je tačno znao šta radi, neki komentarisali da crne mede često ulaze u automobile kad se nađu u naseljenim područjima, a ovaj izgleda baš trebao pivo za neku svoju privatnu medvjeđu žurku, jer alarm iz automobila, vikanje ljudi sa strane, ništa ga nije ometalo, uzeo lijepo pivo i polako odšetao, šta ga briga. Proizvođači piva sad razmišljaju da iskoriste ovaj snimak i ukombinuju prodaju piva sa zaštitom divljih životinja i očuvanju staništa medvjeda. Da li će uspjeti, da li neće, čuće se, ali svaka čast za medu. E sad da vidimo gdje vas ima. Sale i Zojta i Meho i Vanja i Zorica u zagradi ženskoj. Zorice, poseban zagrlja ide vama, uvijek me nasmijete. Naša Mira se javila iz Sarajeva. Kaže, slušam ove tvoje priče i pitam se kud vodi ovaj svijet. Od vještačke inteligencije, vještačkog mesa, sad vještačkih ćelija, hoće li nam ostati išta prirodno? Miro, bojim se da hoće, samo nam je glupost i prirodna i neograničena. Kaže, neka je srećno i nek je Bog na pomoći svim ovima i budućim generacijama. Ovi blesavi globalisti su nam i čitavu klimu poremetili. Ubiće nas ovi ekstremi i sva ta vještačka čuda. Veliki zagrlja ide vama. Hvala vam što ste tu. Veha nam se javio sa Floride. Kaže, življih divotinja. Eto, prave su divotinje. Nena Zvezdašica, kaže, idem ja da tražim medu. Po to medo će postati najbolji drugar mnogima. U Šipovu i dalje patimo sa našim dragom. Rada iz Barajeva se dugo ne javlja. Da li se utješila ili tuge, ne piše. Sad zašto mi srce rani, tiči se znaju. Sanda iz Banja Luke sa nama. Kaže, hvala vam ljudi što ste tu i za ove duete i za priče. Vi ste najbolja radio stanica na cijelom svijetu. Hvala vama, Sandra. Pozdravit ćemo i našeg dragog Edisa. Vama hvala na komplimentima. Ne znam gdje se slušamo, ali srećan vam put i čuvajte se. Pa Grudin nam se javio iz Karlsruhea. Neću vodu u prahu, lijepo sam rekla da ima ona rakija pakovana u kesice. Otprilike jedna doza dovoljna. Vozač busa iz Minkena sa nama kaže, ja kad se vratim sa godišnjeg u avgustu idem na bolovanje u septembru, ako Bog da zdravlja, jer moram da iskoristim 3 sedmice bolovanja što mi je ostalo od prošle godine. Nesrećo jedna. Tepa nas pozdravlja iz Jošavke, Jasminka je u Cazinu, Jeca u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine. Vlado nam se javlja, inače živi u Švajcarskoj, čini mi se, a dođe u Banja Luku, kaže, draga moja Irina, došli mi goste iz inostranstva, a kod mene na parkingu 4 šahta ćelava. Znači, bez poklopca,
sa onim kesama za smeće obilježena. Tako me sramota bilo da sam se stvarno ružno osjećao. To je u centru Banja Luke, u Grčkoj ulici. 5-6 godina je to tako i nikome ne smeta. To je kao normalno. Osramoćeni Vlado u potpisu. E to je ono najgore kad je tebe zbog tužijih gluposti sramota.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

20-ak minuta nam je ostalo do 14 časova i toliko da završimo ovaj kardio sat, a obećala sam nešto što možda može da se iskoristi i da se bar pokuša malo popraviti zdravlje i pri pomoći lijekovima, nipošto lijekove izbacivati iz upotrebe, a da biste koristili samo narodnu medicinu. Paparose. Rozetle. Znate li o čemu pričam? Džirani, žeravci. E sad će biti jasnije, muškatle ili pelargonije. Pravo da vam kažem, znam koja je biljčica, znam kakav joj je miris, ali nisam znala recimo da se njihovi listovi koriste u pripremi domaćeg slatka i pekmeza, naročito onog od šljiva. Listići se ne kuvaju zajedno sa šljivama, nego kad se pekmez sipa u tegle, listovi se onda rasporede. Kaže da je sjajna i u džemovima. Daje poseban miris, nešto između kisele jabuke i limuna. Osvježava, prija, a može pomoći i u regulaciji šećera u krvi, bar tako tvrdi narodna medicina. Jednostavno je svaki dan prije obroka, dakle neka 3 puta dnevno, uzima se jedan svježi list i polako žvaće 15 minuta, onaj sok se pijucka. List možete progutati, neće vam biti ništa. I kažu da je zaista učinkovito. E sad, pitajte i ljekara za svaki slučaj, naročito ako već koristite insulin ili lijekove, da se ne bi desilo da šećer previše padne, bolje da ljekar provjeri ili farmaceut, sve jedno vam je, nipošto na svoju ruku raditi ovakve stvari. E sad, ako je neko probao, nek nam prijavi ima li efekta. Ja gledala svjedočanstva ljudi koji kažu da ima. Sad, postoji više vrsta ove biljčice. Ona mirisna pelargonija koja ima listiće kao od pliša, blago dlakave, ona je ta koja je ljekovita, još se naziva i mirisnom, odnosno afričkom, a postoji druge varijante, engleska, kraljevska, ne znam, viseća, uspravna, ovakva, onakva, uglavnom ta mirisna vam treba. I to smo riješili, aj sad da riješim i ovih 6 miliona poruka, pa da idem kući, pravo da vam kažem. Pozdravi nam stigli iz Sombora, Jaca nam se javila iz Laktaša, prabaka nas sluša u Aleksandrovcu, još jedna Jaca, ovaj u Obrenovcu. Nino, mogli smo malo i o Morrisonu, proslijedit ćemo Danki, mislim da to treba kod nje. Milan Saponira, Di se javila iz Rakelića. Tek kad te život udari tamo gdje si najslabiji, shvatiš da na mjestu gdje nekad bila najveća rana, kasnije nastaje najveća snaga. Moguće. Drena nam se javila iz Prijedora, Šemso iz Bremena, naša Olivera je tu. Sad da vidimo šta se približava Havajima, slušamo se u Trebinju. Ovo je priča o nekom rekordu. Čovjek je, kaže, ponižen još malo pa i uništen. Uvijek malo, zato nas sad hoće zamijeniti robotima, u tome je tajna. U Holandiji nas sluša naš Dragan. Ramiz nam se javio sa tjentišta. 36 godina rada, nisam imao dana bolovanja, a niko neće reći hvala. To je istina, ali bar ste pred sobom nekako mirni i čisti, bar ja to tako gledam. Na bolovanje se ide kad si zdrav. I tu je sva priča, Nikola iz Ninberga. Radila sam 34 godine, nijednog dana nisam bila na bolovanju, sad sam u penziji. Naša Dobrila iz Banja Luke, pa nam se Izeta javila iz Ljubljane. Siniša, kaže, gradonačelnik Venecije traže da turisti plaćaju ulaz u grad 50 evra. Pa zato što ih izluđuju turisti, ali izluđuju. To sad više nisu neke ekološke takse i naknade, nego da bar na taj način pokušaju da ih drže malo dalje od sebe. Razumljivo je, kad vidite sad ovo što se dešava u Splitu, Siniša, gdje vlasti kažu da će morati reagovati jer svaki dan nalaze onesvješćene pijane turiste po ulicama, što uznemirava svakog živog, ne čudi onda da žele i na taj način da ljude drže dalje od sebe. Naš čika Duda, vozač iz Mrkonjića, 100 godina ga nije bilo. Iz Rumunije, polako prema Mrkonjiću sa vama. Tu su nam i Mido i Hagula iz Njemačke lagano krenuli na odmor i oni će prema nama.
ja imam još 6 milijuna poruka, ali to ćemo ostaviti za poslije.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerijska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja, kako je prenijela novinska agencija MER. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je tokom sastanka sa potpredsjednikom Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine, HVM, da Teheran neće dozvoliti bilo kakvo miješanje Sjedinjenih Američkih Država u Ormuski Moreus i pozvao je na jačanje strateških odnosa Irana i Kine. Najmanje 100.000 djece u Libanu rizikuje da ne pohađa nastavu na početku nove školske godine ukoliko učionice i školski objekti koji su oštećeni u izraelskim napadima ne budu hitno sanirani ili obnovljeni do septembra, upozorio je UNICEF. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će svaki novi napad iranskih neprijatelja naići na snažniji odgovor nego ikada ranije uoči sahrane bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 još uvijek traga. 9 električnih trafostanica oštećeno je na Krimu, prema izvještaju ukrajinskog komandanta snaga za bespilotne sisteme. Sjedinjene Američke Države su upozorile Poljsku da Rusija možda priprema oružanu provokaciju na njenoj teritoriji, čija bi svrha mogla biti testiranje spremnosti NATO-a za kolektivni odgovor. Služba bezbjednosti Ukrajine izvršila je napade na vojne aerodrome na Krimu. Po drugi put za nedjelju dana borbeni avioni su pogođeni na bazi Saki. Ruske jedinice su tokom ofanzivnih operacija zauzele još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinske snage napale su dronom pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti. 5 osoba je poginulo, 18 ranjeno. Ruske snage su u Donjeckoj oblasti granatirale Slavjansk. Navedeno je da je zbog granatiranja dio grada bez vode i struje. Italija se pridružila Bugarskoj izrazivši zabrinutost zbog planova Europske unije da uvede sankcije ruskom patrijarhu Kirilu, tako prenose mediji pozivajući se na europske diplomate. Kako se navodi, zabrinutost Italije potiče od Vatikana.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u trećem kolu Wimbledona igraće protiv Artura Vidnekneša. Prvi meč na centralnom terenu u 14 časova i 30 minuta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama danas su na programu 3 utakmice. Od 20 časova u Dallasu igraju Australija i Egipat. U ponoć se u Majamiju sastaju Argentina i Zelenorska ostrova, a od 3 časa i 30 minuta ujutro igraju Kolumbija i Gana u Kansas Cityju. Selektor njemačke fudbalske reprezentacije Julian Nagelsmann podnio ostavku nakon što je reprezentacija Njemačke eliminisana u 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu, to je saopšteno iz fudbalskog saveza Njemačke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55 i u Trebinju sa 57, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 26, u Bijeljini i Zenici 28, u Doboju i Prijedoru 29, u Trebinju 31, a u Mostaru i Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vrijeme sutra, subota, 4. jul, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova. Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjet. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, domaća breskva kilogram marku 99, gazirani sok Pepsi 2 litra 2,19, četkice za zube Zigzag Colgate marku i po, kombinovani šporet Vivax 450, ženska majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, veliki.

Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

nas ima još nekih satak i to je više nego dovoljno za ovaj petak, ljudi moji mili. Koliko je? 14 i 17 minutica. U ovom satu putujemo i danas nećemo daleko, idemo do Slovenije, mjesto koje bih voljela da posjetim, a eto vi koji ste tamo na radnim obavezama možete to uraditi. Slovenački muzej ludila, smješten u zamku Cmureku u kojem je nekad bila ustanova za osobe sa mentalnim poteškoćama, dobio prestižnu evropsku nagradu za institucionalnu hrabrost i profesionalni integritet. Ima ovo logike. Muzej se nalazi u jednom od najstarijih slovenačkih dvoraca. Obilazak traje 90 minuta i uvijek se odvija uz vodiča. I to ima svoju logiku. Danas, kaže, nije samo muzej, nego predstavlja kulturni i društveni centar posvećen očuvanju sjećanja, ali i ljudskim pravima i destigmatizaciji mentalnog zdravlja. Nagradu je dobio u Bilbao prošlog mjeseca, a dodijeljena je od strane Europskog muzejskog foruma. O čemu se radi? Priznanje se dodjeljuje muzeju, grupi ili osobi za hrabre muzejske prakse koje dovode u pitanje ustaljena shvatanja uloge i odgovornosti muzeja u društvu. Inače, ovaj muzej ludila nastao 2013. nakon što je psihijatrijski centar za mentalne bolesti zatvoren 2004. a zgrada počela da propada. I onda grupa entuzijasta, ko će drugi, dakle onih koji ne pričaju nego rade, sve učinila da ga sačuva, istovremeno se baveći fenomenom duševne bolesti i istražujući istoriju ove ustanove. Sadrži stalnu izložbu koja se zove Beskrajna polja ludila i služi kao obrazovni centar, a posljednjih godina bilježi sve veći broj posjetilaca i to i onih stranih. Direktorica muzeja poručila da je svoj govor povodom prijema nagrade posvetila svim ljudima sa psihijatrijskim iskustvom koji su patili zbog stava društva prema mentalnom zdravlju. I to je ono što je ključno, zaista mora ta stigma da se skine. Muzej će od 10. do 12. jula organizovati prvi festival ludila u zamku Cmurek koji će se fokusirati na stav društva prema ljudima sa teškoćama u mentalnom zdravlju i predstavit će program stručnih, kulturnih i umjetničkih događaja. Eto tako vam se to radi. Ajde probam iščitati ove poruke. Gdje smo? Medina pozdravila iz Bugojna. Upravo smo na putu prema moru uz najbolji radio na čitavom Balkanu. Emina i Himzo iz Dubrave, uživajte. Marina iz Prijedora kaže, ja ću zbog vas na bolovanje jer ćete me povrijediti prije svega ovim pjesmama. Ništa, imate opravdanje. Nedžad iz Viteza, Almedin se javio iz Tuzle, Sunce iz Bajerna je pisala apropo bolovanja. Ček, samo da nađem. Evo ga, kaže, ako si bolestan ideš ljekaru i šalješ te papire o bolovanju u firmu. Međutim, ne mogu ljudi doktoru. Kako ćeš otići i reći, slušaj druže, petak, ja hoću produženi vikend ili da dobijem još usput i ponedjeljak, da ne kasnim sa puta, nije važno da dok utorak malo odspavam, to je u srijedu na posao. To je gubitak za ekonomiju bilo koje zemlje, a Njemačka je velika, znači više onih koji bi to iskoristili. Kaže, ovdje se ni sa migrenom ne dolazi na posao. A ima mnogo onih koji na proljeće kažu imam alergiju, pa idu u ponedjelju 2-3 na bolovanje. Tako da u redu je da se, kaže, konačno stane u kraj zloupotrebama. Apsolutno se slažem s tobom. Dobro i Dragan su na Jahorini i Slavka u Prnjavoru. Naš Uglješa firma nije platila reklamu, pa nećemo ni da je reklamiramo, ali spajamo Uglješu i našeg Čikadudu vozača. Žan sa nama, on nas sluša u Austriji. Kaže, nek nam ostave makar prave vještice, toga neće faliti. Aleksandra traži recept od ponedjeljka, vozač busa iz Minkena ne pazi na času pa pita jesam li pročitala poruku. Jesam i rekla ti još da si nesreća jer imaš 3 sedmice bolovanja od prošle godine. Semira iz Sanskog Gost Mosta kaže, nećeš valjda kući. Oću. Avdo i Hido sa nama slušaju nas u Bugojnu.
Boska je negdje u Srbiji, Dragomir je u Grudama, naša Ljubka se javila iz Zrenjanina. Kaže, kafana je religijski objekat, služi se vino, pominje se Bog, otac i majka, gosti se ispovijedaju, a nisu rijetka ni ukazanja. Oduvijek je to tako bilo. I ajmo još do face stranice. Nadžida nam se javila iz Bugojna i naša Dragoslava iz Dortmunda. Voda je Dragoslava bila šala, voda u prahu. A recept je žvakati listić pelargonije 15 minuta prije obroka.

Bolju pjesmu za kraj nisam ni mogla da zamislim, ljudi, još jedan ne dan, nego radnu sedmicu smo zajedno završili. 20 minuta do 15 časova, ekipa koja je tu od jutros, Mudri, Dragan i Irena, bi sad da malo pobjegne, a vama da poželi lijep ostatak i ovog petka, ali i lijep vikend koji dolazi, da uživate i da odmarate. Najljepše se uživa uz nas, zato ne zaboravite radio prijemnike i besplatne aplikacije da nas slušate i tu je naravno bigportal.ba da nas čitate. Sad me ima malo da me nema, bit će Nevena sa vama sutra, Mudri Dragan će joj pomagati, a onda ćemo se čuti opet u nedjelju. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to

0: 5. Porodični sladoled Twice, vanilija jagoda 3.50. Apsal voćni sajder više vrsta 1.45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Najveći

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice, vanilija i jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku, Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333. Pale.
5: Najveći

0: kosu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo!
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapići Fresco 250 grama, 2,50, crveni luk Kapula kilogram 0,90, pivo Tuborg 4 pack 4 komada 4,99, dezodorans Cobalt Dry Rexona 150 ml 3,99, muške bokserice 3,50, peškir 50x90 4,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose snižavanje.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na Didako Shopu.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 1,35. Milka čokolada Oreo 100 grama 1,85. Konzum i Mercator.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi

0: vama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: U zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: A živjeli?
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice, vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima, svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дугованја кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бијелине, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?